0: Vaina poukou kouhannan alaha.
1: Tommi, Tommi.
0: Eija mä hiauni hiau muelaha.
1: Tommi, Tommi.
0: Ehä mä oon veikka pohon ehila.